0: هذا الادعاء. الزلمة قعدنا معاه في السجن قدام القاضي قال يا عمي في عندي أنا كاميرات متسلمات ديرخ موجودة في قلب السيارة. في قلب السيارة متسلمات ديرخ. توجهنا للمحكمة في طلب أنه إحنا نطول متسلمات ديرخ من قلب السيارة. الشرطة ادعت أنه مش شغالي. الزلمة رجعنا له وقلنا له يا عمي هيك هيك الشرطة بتقول أنه مش شغالي. شو الحل؟ أنا في عندي جيبوي للمتسلمات بالتلفون. فطولنا التلفون. شبنا التلفون انه الزلمه باللحظه اللي سمع السيرين تاعيت الشرطه قال له وقف على جنب الشارع وقف ما اعتدى ولا عمل ولا اي شيء لا قطع خط احمر ولا
1: ولا عرض اخرين للخطر
0: فقط انه الزلمه عندهم سايق سياره جديده بي ام في 2026 جديده ماشي في امان رب العالمين. للاسف يعتبر هذا مسومان يعني احنا على موضوع العنصريه للاسف احنا عايشين في هذا الموضوع
1: وبالتالي انت عمليا كسبت القضيه
0: مضبوط كسبنا القضية. أحكي لك شغلة تانية أنا في عندي أصدقاء كتير قضاء أثيوبيين بشكل بالعلاقة بالمكالمات اللي بتصير في الكرادورات تاعت المحاكم قاضي حكى لي بشكل مباشر قال لي مندر أنا بمنزل من بيتي عشاني أثيوبي ولوني أصمر أنا بفضل أنزل بأواعي الملوئيم الأواعي الاحتياط تاعيتي كجندي أو كجيش عشان أتفادى أن الشرطة تحرقشني. الشرطة الموجودة اليوم مش شرطة جاية تحط قانون.
1: منذر كمان نقطة كان في حالة العرس بالفريديس وكان في قبلها كمان عرس بأم الفحم. لما دخلت الشرطة إلى العرس آخر عرس اعتقلوا العريس واعتقلوا الأب. كان الفكرة أو الادعاء كان إنه تم إخبارية إنه أطلق نار من هذا العرس. بهيك حالة هل في إيش يعمل المواطن عشان ما يوصلش لهذا الوضع؟
0: احنا اذا بدنا نشوف من ناحيه قانونيه طبعا القانون اللي بغطي كل موضوع التفتيش في البيوت او التفتيش على الاشخاص هو قانون الجنائي بسموه حوسه دراديها بشلي هو اللي بغطي هاي المواضيع. ولكن للاسف الشرطه بترخت على الحوك تعتدي على القانون وبتاخذ القانون لايديها وبتعمل اشياء غير منصوص عليها في القانون. يعني ما بننسى العرس اللي كان في الفحم انه فاتوا ونيموا للاسف المعازيم على الارض وبلشوا يفتشوا عليهم. عندك شبهه امنيه عندك شبهه انه هذا الزلمه حايز على سلاح في طريقه للتعامل حسب القانون تقدر تمشي على القانون ويكون كيف يتم التفتيش على جسم الانسان كيف يتم التفتيش في داخل بيت الانسان طبعا كلاته هذا تحت عنوان قانون. لما انت ما تستخدم القانون كشرطه اتوقع من المواطن او من الطرف الثاني انه يرد فعل يكون عنده رد فعل ثاني. الحادث اللي صار في العرس اللي كان قبل اسبوع 10 ايام طبيب عريس طبيب يتم اعتقاله بناء على شبهه انه في مستوطنه او منطقه اسرائيليه قريبه عليه وهذا الزلمه بيقول سمعنا اطلاق نار سمعت اطلاق نار. الشرطه بتتحرك من محلها بتيجي على العرس تخرب عرس. للاسف احنا في وضع في الايمان انه للاسف القانون الاسرائيلي ما فيه له قيمه عند الشرطه. الشرطه عملت القانون لا له اللي مسيطر على الوضع.
1: المحامي منذر أبو أحمد قدمت لنا هيك يعني عدة نقاط اللي مهم نخدها بعين الاعتبار لأنه إحنا بالآخر بدنا سلامة وأمان المواطن وإنه ما يتعرض لأي اعتداء أو أي إساءة أو أي ضرب أو أي إطلاق نار. منحاول قدر المستطاع إنه نوضح هاي النقاط يا منذر على أمل إنه ما يكون في أي حادث آخر لا مثل ما صار مع الشاب علاء محميد الله يرحمه ولا عرس لفريديس ولا أي عرس تاني.
0: صحيح. إحنا عم نعمل في مدارس القدس بروجكت صغير هيك عم نعمل لمدارس نطلع الطلاب بشكل عام اللي بقطعوا المعابر وبقطعوا المحاسيم عشان يوصلوا المدارس كيف انه يكون معاه الكوشان مرتب انه ما يحمل ادوات حاده في شنطته انه المعلمين كمان اللي بقطعوا اهلنا من الضفه اللي بوصلوا على مناطق القدس على اساس يعطوا محاضرات او يعطوا يشاركوا في شغلهم سواء في المستشفيات او في اساتذه في المدارس القدس نعطيهم كمان محاضرات بنوجه الناس كيف انك تتعامل. ليش؟ عشان الظاهره عم تطلع بشكل كثير. انت كانسان لازم يكون هذه الاعصاب تكون جاهز لاي شيء متوقع او اي سيناريو. وما ننسى اليوم انه كل شيء مصور في الامان. الشرطه عم بتحاول تفرض على
1: تفضل المحامي منذر ابو احمد بدي اشكرك منذر وبتمنى لك دائما كل خير. شكرا عزيزي. شكرا تحياتي.
2: الان مع ايمان القاسم سليمان انا معك.
1: من منطلق رسالتنا في الحث على التعليم العالي نلقي الضوء على عدة صناديق وإمكانيات وفرص لتكملة الدراسات العليا. واليوم يسرنا أن نتحدث عن صندوق عيدان وباتيا عوفر وهي التي تفتح المجال والباب أمام الشبان بما في ذلك طبعا من المجتمع العربي في منحة للقب الثاني في هارفارد وهي جزء فقط من صورة متكاملة لدعم الشباب والفتيات في المجتمع العربي، مدير عام الصندوق سيد يانيف خليلي معنا الآن. سلام لك يانيف.
3: سلام سلام.
1: أنا سمحة شاتا إتانو ويوزما جام مؤد خشوفة. אני אמרתי בפתיח שלי, כל הזדמנות שאפשר לתמוך בצעירים כדי לקחת אותם למקום אחר, להשכלה גבוהה, לתארים, זה מבורך. ספר לנו על הקרן ומה אתם עושים, יניב.
3: אז ראשית אני מצטרף מאוד לדברייך. קרן משפחת עידן ובתיה אופר, בעצם הקרן של משפחת אופר, והיא קרן שפועלת בארבעה תחומים עיקריים, חינוך ומנהיגות, בריאות, אומנות וחברה משותפת, כאשר הפעילות של הקרן בכל התחומים מתמקדת בעולמות של צעירים. לכן אני גם מאוד מתחבר לדברים שאמרת בפתח הדברים, מכיוון שאנחנו יודעים שהשפעה על צעירים, גם בתחום של השכלה, בתחום של מנהיגות, מאפשרת להם לעצב את הדרך שלהם בעתיד, להשפיע עליהם וגם להפוך אותם לאזרחים טובים יותר בחברה שמשפיעים בעצמם על רבים אחרים.
1: נכון.
3: אנחנו עושים את זה באופן עקבי בכל הפעילויות שלנו, בכל הפרויקטים שלנו, יש לנו הרבה מאוד פרויקטים, ואנחנו מתמקדים בין השאר, כפי שאמרתי, בחברה משותפת. זו עוד תפיסה שמנחה אותנו, תפיסה שבעצם אומרת שרק באמצעות דיאלוג ודו-קיום ועבודה משותפת, אנחנו נייצר כאן חברה שוויונית וטובה יותר.
1: אני רוצה לסכם. إذن يحدثنا יניב חלילי عن صندوق عائلة عوفر الذي يعمل في أربع مجالات أساسية: مجال التعليم، القيادة، الصحة، الفن والمجتمع المشترك. نعم، التركيز على عالم الشباب، التأثير عليهم من أجل دمجهم في التعليم العالي والقيادة لرسم طريقهم، والتأثير بشكل إيجابي على الآخرين. وهم يقومون في كيرين عيدان وباتي عوفر العديد من المشاريع، ويؤمنون بأن ذلك يأتي فقط من خلال الحوار والحياة المشتركة. تن لنا براتيم لجبي ها لموديم لتوأر شني بهارفرد وإخ أفشار بأمت لتسترف وليوت خلق من هالمزام هالخشوف هذا.
3: אז אכן יש לנו מלגה על שם עידן ובתיה אופר ללימודי תואר שני בבית הספר לממשל קנדי באוניברסיטת הרווארד. בית הספר קנדי הוא בית הספר לממשל הטוב בעולם כבר הרבה מאוד שנים, ואוניברסיטת הרווארד מדורגת במקום הראשון בעולם, וכך בעצם אנחנו פותחים את המלגה הזו, את תוכנית המנהיגות הזו, לצעירים יהודים וערבים שרוצים להשפיע על החברה הישראלית. בעצם אנחנו לא רק מממנים את המלגה, אלא נותנים תוכנית שלמה שיש בה מעטפת רבה, ו אנחנו מצפים מהצעירים הללו שיחזרו לישראל, למזרח התיכון.
1: מה התנאים? יש תנאים מסוימים, זה תואר שני, זאת אומרת שחייב להיות כבר עם תואר ראשון.
3: נכון, תראי, קודם כל צריך להתקבל להרווארד, לתואר שני בהרווארד. זה לא משימה פשוטה, אבל זה משימה שבעצם מאתרת את המנהיגים הטובים ביותר. מה שהרווארד מבקשת לראות, מעבר לציונים בתואר, של התואר הראשון ומבחן באנגלית וכל הדברים הללו, בהרווארד מצפים לראות גם רקע מנהיגותי. זאת אומרת שאם את עכשיו ניגשת, אז מצפים לראות שאת עשית עבודה חברתית, מנהיגותית למען הכלל בעבר. וכמובן רוצים לראות שאת אכן מאמינה בתפיסה של חברה משותפת, מכיוון שזו ליבת המלגה הזו. אנחנו מבקשים לראות יהודים וערבים שמאמינים בתפיסה של חברה משותפת ורוצים לעצב את החברה הזו כאן במזרח התיכון.
1: אני רוצה לסכם. سألته عن هذه المنحة. يقول هي اولا هي منحة لتعلم الماجستير. اذا يجب ان يكون الشخص لديه اللقب الاول والاهم ان يتم قبوله في هارفارد، ثم تفتح المنحة امامه برنامج القيادة لشبان عرب ويهود يريدون التأثير، ويأتي هذا الدعم من صندوق عيدان وباتي عوفر في برنامج كامل متكامل مع غلاف كبير. وهارفارد يطلبون من يتقدمون من شروط القبول أيضا أن بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية أن تكون هناك خلفية في القيادة، أن يؤمن الشخص بفكرة المجتمع المشترك. أتودع يانيف أني كان نتنت كتخوت وكموفان خشوف لي شميش شميع ورؤيش زي ما تقيم له شيمشيخ. אז לאן נפנה אותם? אולי לא רק לגבי הקרן הזו, אולי בכללי לגבי הפעילות שלכם. אתר נכון, אינטרנט, אז... פייסבוק, לנו... אינסטגרם, מה קורה?
3: יש לנו עמוד אינסטגרם שנקרא עידן אנד בתיה עופר פמילי פאונדיישן.
1: אתה יכול לחזור על זה כדי שירשמו. כן. עידן, ספחת על אינסטגרם ללמזיד מן המעלומת והתוואסול, איך זה נקרא?
3: עידן אנד בתיה עופר פמילי foundation
1: idan and batia offer family foundation هذا هو اسم صفحه الانستغرام يشام تبرتين اخ لفنوت
3: لشلون رشيت يشام يشام برتين وذا عمود الانستغرام שלנו وגם افشار لفنوت بكتوبه www.leadership כמו מילה מניגות leadership.info קיצור של information. אז אני חוזר www.leadership.info, וזה בעצם העמוד היהודי של המלגה עצמה. שם אפשר להירשם כדי לקבל בעצם הקלטה של הוובינר שערכנו, ובוובינר הזה יש את כל הפרטים של איך ניגשים ואיך מגישים, ותמיד גם כמובן אפשר לחפש את עמוד האינטרנט של את אתר האינטרנט.
1: כן.
3: של
1: קרן עידן ובתיה עופר.
3: נכון.
1: في صفحة الانستغرام يوجد ايضا موقع الانترنت, هناك ياتي الى مكان التسجيل, دائما يمكن البحث بجوجل للوصول الى موقع الانترنت لهذا الصندوق. يعني ميلا اخرونا واني بامت مودا لخا مودا لخم شبنيتم الي كدي لفيت اليد ده تا يديعه زو للציבור العربي للصايرين العربيين از ميلا اخرونا كدي لاودد اوتام بو تجيشوا معمدوت ولاي بامت زو ازدمنوت الحايم شلاهم
3: از باهلت زو ازدمنوت مشنات حايم. אני יכול לומר שכל המלגאים שלנו בעבר, בהם גם ערבים רבים, נסו להרווארד וחזרו אחרים לגמרי. אתה חוזר אדם אחר לגמרי, אתה חוזר אדם טוב יותר, מקצועי יותר, מנהיג יותר. אנחנו קוראים באמת לכל המאזינים והמאזינות, אגב, אנחנו קרן מאוד שוויונית, חשוב לנו שיהיו גם נשים, גם גברים, גם אנשים שאולי חושבים שהם, שאין להם אולי את הכסף או את האמצעים, להגיש מועמדות, מכיוון שזו המלגה, ואם אדם מסוים או מישהי מתאימה למלגה, אז אנחנו נעשה הכל כדי שהם יגיעו להרווארד וילמדו בבית הספר באוניברסיטה הטובה בעולם. המסע אל האוניברסיטה הטובה בעולם מתחיל כאן ועכשיו.
1: יקול יניב חלילי והוא מדיר עם סונדוק עידן ובתיה עופר, התוואג'ה הוא לשבאב ולפתיית, התוואג'ה פי הרווארד יעוד השחס בשקל אפדל כמהני כקאד, תוואג'ה הוא הדי תג'ריבה פרידה פי אפדל אלג'מיעת פי אלעלם. יניב, תודה רבה, מועדים לשמחה, יש לכם חג, אז חג סוכות שמח, תודה רבה,
3: תודה
1: לך
3: רבה.
1: יניב.
3: שוקרן, תודה
1: שוקרן
3: רבה.
1: שוקרן לך, תודה.
2: الآن مع إيمان القاسم سليمان, أنا معك.
1: المحطة الأخيرة في إطار سلسلة انتخابات 2026, ينضم إلينا الناشط الحقوقي مصطفى نطور. أهلا بك أستاذ مصطفى.
4: أهلين أخت إيمان.
1: كل مرة بنعطي شوي معلومات, اليوم بس بدنا تشرح لنا كيفية احتساب الأصوات وبالتالي المقاعد من منطلق اللي بينقال إنه كل صوت مهم وكل صوت ممكن يأثر.
4: طبعا صحيح, كل صوت ممكن يأثر, لأنه طريقة الانتخابات المعمول بها في إسرائيل هي طريقة الانتخابات النسبية القطرية. هذا يعني إن إسرائيل هي عبارة عن دائرة انتخابية واحدة, حيث عدد المقاعد الذي تحصل عليه كل قائمة في الكنيست يتناسب مع عدد الأصوات التي حصلت عليها. وتحديد الوحيد أو العتبة الوحيد هي العتبة الانتخابية بما يسمى
1: بنسبة الحسم.
4: نسبة الحسم التي تبلغ في هذا العام 3.25%, أي هذا يعني يجب أن يحصل كل حزب على 3.25% من الأصوات الصحيحة لكي يدخل الكنيست.
1: نعم. الآن هيك نقول عدد سين من الأشخاص صوتوا في الانتخابات بناء على 3.25% بنحسب قديش عدد الأصوات علشان حزب يدخل على الكنيست.
4: طريقة قديم أسألني لها. تحصل الأحزاب التي تجاوز نسبة تحسم لآخر 3.4% تفوت على توزيع المقاعد. تحصل على هذه الأحزاب تحصل على المقاعد الجنسية يتناسب مع عدد الأصوات اللي حصلت عليها. الطريقة المتبعة في إسرائيل اليوم هي اسمها بسموها بدر عوفر. بدر عوفر هو قانون لاحتساب الأصوات في إسرائيل سنة عام 1973، تم تسميته على اسم يوحنان بدر من جاحل اليوم الليكود وأبراهام عوفر من المعراخ. هذه الطريقة تعطي ميزة كبيرة للأحزاب الكبيرة على حساب الأحزاب الصغيرة. في البداية يتم احتساب إشي بسموه مقياس المقعد للحملات صحيحة اللي حصلها.
1: أستاذ مصطفى حاول بس أنك تكون في موضع اللي نقدر نسمعك منيح لأنه خطك عم بيقطع شوي. أستاذ مصطفى مش عم نقدر نسمعك منيح، حاول كمان مرة بس تكون بموقع اللي نقدر نسمعك منيح. أيوة أستاذ مصطفى نطور. أيوة حاول بس أنك تكون في موقع أنه نقدر نسمعك لأنه الخط عم بيقطع معك أخ مصطفى. كيف تحتسب الأصوات لدخول الكنيسة أخ مصطفى سمعني؟
4: في البداية تحتسب الأصوات حسب طريقة بدر عوفر مع عضوين كنيسة سنوا قانون في عام 1973. هذه الطريقة تعطي ميزة كبيرة للأحزاب الكبيرة على أحزاب على حساب الأحزاب الصغيرة. لهذا السبب كل صوت مهم للأحزاب الصغيرة أحزاب العربية. في البداية احتساب إيش بسموه مقياس المقعد مديدها مندات. وهنا هو عدد الأصوات الصحيحة اللي حصل عليها كل مقعد بكسموه على 120 نادر. وبطلع مديد المقعد.
1: بس خلينا نوضح، بيقدرش حزب يدخل على الكنيسة مع عضو واحد، أقل إشي لازم يكون أربعة. هاي كمان نقطة مهمة.
4: أقل إشي أربعة لأنه 3.25 بعطينه أربعة على الأقل. يتم تقسيم عدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب على مقياس المقعد اللي حكيت عنه قبل. ليحصل كل حزب على عدد المقاعد تبعينه، ولكن بظل بعد ما تصير هاي العملية بظل مقاعد متبقية. هنا بنيجي لإشي اسمه فائض الأصوات. إذا أحزاب عملت مع بعضها فائض أصوات، يتم تقسيم عدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب علشان نعطي الكسر على عدد المقاعد اللي حصل.
1: أستاذ مصطفى نطور، في عنا مشكلة شوي بالخط. بدي أشكرك أستاذ مصطفى نطور في هاي المرحلة على أن يكون للحديث بقية في الأسابيع القادمة إلى حين موعد الانتخابات 27/10. شكرا أستاذ مصطفى.
4: بقولوا لي بكون موقع منيح طلب جاي وأنا بتأسف جدا.
1: مش مشكلة. شكرا شكرا جزيلا. إلى هنا حلقة اليوم من برنامج أنا معك. أنتجت البرنامج نادية أسمر مارون، كان معنا إيلان أزولاي ويوسي تنوري من الهندسة الإذاعية، في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. إلى أن يجمعنا موعد آخر أترككم كما دائما في رعاية الله.